0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Bambodi wetu mapalapanda Radio Msambiki mulijimbo lya Cabo Delgado wakati yao patoshidoni mpokele na ndele. Na karibu kupagwa na wetu wiku unji wa shumadengo kuno kwa studio. Studio nkaja mo upemba kusentra misore njetu imamo Shafii uluanga malove nelo. Hakuno kushanya kwa studio funde mitambo ni Evo Mozeja Natona. Nango linaliango Juan Ernesto Nkapoka pa kutangola. Wakati wa saa 11 kenga mwana maduva tundaliunga na baba yetu kumaputu pakulota tukupe dia bali nkati mu dia bali dia saa 11 hapa tu mapo undapata shipindi sha mashala Cabo Delgado. Hatukamalila mbodi kupata shipindi sha mashala Cabo Delgado dia bali dia ushishi kuatika kupata kabili shipindi sha itale imo ya tuimianga. Mwisho shpinde sha usalama na kurilo lede kwa mudi balabala. Atunda pagona wako nelo wiko wa ijuma. Ijuma ya tale 10 mwedi wa 7 mwaka 2026. Na shpinde sha Cabo Delgado na makulumo kililo mwakati wa saa 11 na dakika 35. Saa 12 ligazeti liliamba kulinga nangana wavyetu kumaputu. Wakati wa saa 2 na dakika 5 tundatwalide matangasho mu Shimakonde. Kama na wakati wa saa 2 na dakika 10 undagulila ligazeti limule jimbo lya Cabo Delgado. Saa 2 na dakika 25 kavili debali de ushishi na mitenga vikubilingananga. Kwatika kenga wiko wa Ijumaa undapagana wetu na dimu de kubilingananga na miabe shimbodi. Patolota kukwangala dianga mpaka wakati wa saa 2 na dakika 55 patolota kujela wala ngombe matangasho mwina ngodi ya Shimakonde. Karibu mbodi au ni upangaji wa Shimadengo kwa nelo kune kumapalapanda Radio Msambiki. Wakati au watu kumbanya kufa saa 10 na dakika 57 kama na wakati padioko mbodi kenga ndiko manyia kunyuma undapagwa na diabali de wakati wa saa 11 bai leka tupagwe na shimanyimbanje shawigulila.

itale imo mumaimyo. Wakumbodi pokela mashala. Ne lotale kumi mwedi wa saba mwaka 1981. Uiko, wabalundile mungano wa Cruz Vermelha kwa Mosambiki. Iani, mungulo wanauvi mshalambo shetu. Kuma mwaka na sabini, mwise kulu ya ishirini, vandi tundu vanga ukola madengu kwa Mosambiki. Lutavi lumo lwa mungulu wanauvi, nalishirika kwa lakila kushilambo sha kwa Portugal. Avo, kwa dana na vimadengu vyavo, upangaji na milugu vishimadengu vinji. Vashina ida vatandida shimadengu vaoda, milugu na malamulu la ishirikali ya nkaloni. Nkodiani wambi, wavukili na pangamilugu na upangaji wa kukalela madengo. Vandiuka na tandedia mwitali kumi mpaka kuminambili mwedi wa saba, mwaka 1981 kumaputu. Kulangala legwa wakati yao, na muwajili wa isiasa, kuigwana na vilambo vya panda jua kinshi sano. Kalambaleka mshilambu shetu munganu wa Cruz Vermelha wako Portugal. Kanji tangu wapo, ishirikali indiuka na vika kwa Mosambiki, ishipinga shimo shava madengu wa Mosambiki, vaiti kapalidi lia Cruz Vermelha. Na wakapanga, pakulota kwa ndavadia vya madengu, na mashauma pakulota kulunda munganu wako kamilika. Na ishabaya kulota munganu wa Cruz Vermelha wako Mosambiki, upagwe utandede vya madengo vya lipasha lelo na kulaledia. Hapamu na ishima ya manamilo kwa benintete. Ishimadengo sha isiasa ya kuvikanila shididi. Kuvatatali ya ngavano vakuligwa muingondo. Kuva ujia vano vakungwa. Kuva shirilida vya madengo. Uvanu vila pamu na vana mwili. Tava wapedili muingondo. Iya dao kuwapashela benintete vakatweke magwelu. Idingandidi avo na vya kalelo vyoi vya kubama legwa. Ni vya madengo vya ukile na twalide vya Mosambiki, vaoda milugu vya munganu wa Cruz Vermelha. Mwaka 1976, uvandilunda mshalambo shetu, ishipinga shava madengo muvikole vya kubilingananga pakulota, valoliange vya madengo vya ikidili kutandedi ankati munganu wa nchalaba wanauvi ku Mosambiki. Baada ya shimadengu cha shipingasho, mwaka 1978, kulamuriligwa na lilamulu limwe presidente wa shilambo shetu, uvandilunda ikomiti ya upangaji wa shimadengu wa mungulu wanauvi. Ikomiti ayo ya shimadengu, indikola madengu miaka mivili. Uvapita valola na kulunda vimadengu vya kukamilika nkati mumungano. Mwedi wa Ncheshe mwaka 1981, pankodianyo na vandishi wa diabali kumaputu, wajili ndio kuwakala walipata leshengumi. Anditangasha kumarilika shimadengo, lesha upangaji na kulundigwa kwa mungano wa Cruz Vermelha wako Mosambiki mwedi wa saba. Na mwitale kumi mwedi wa saba, uvele mwaka 1981, vakanchagula presidenti wa ikomisau ya Cruz Vermelha ya kwa Mosambiki, wali na Isaías Fumzamo. Wakati awo, wavilikenga presidenti wa ikonseli ya liganisha ya presbeteriana kwa Mosambiki. Baada ya kulundigwa munganu wa Cruz Vermelha kwa Mosambiki, ukanjanga shimadengu shikumene kupita wapundisha wa madengu vali pashalelo mumakaja, iani masokorista. Papa tundu venge, kumashirika mangumeni la kumaputu, na badae wakainjilila kumashirika la kulima na kulanga kwa dinyama mumakaja. Presidenti wa munganu wa mungulu wanaovi kwa Mosambiki akapita, wabika ngila diwapishi mumautu akubilingananga mshalambu shetu, na ishabaja kulota kukumila na kulombata vitendo vya shingangala vya aloka nao na kupindi kukanga kwa wakati na vinji. Kuvambola na kuvapashela vanu vya vakuu na vitendo vya mavambwe,
mpwapwa na vijoidu vite kupagwa. Yada omuitale ya Nelo kanji mwaka 1985 ndio kanatitimila imeli ya lina Rainbow Warrior do Greenpeace ya mungano moja wapo wabalundili pakulota kushirilide vitendo vitimbanga wakati na dimepo na kushirilide ya dao makulumukililo ambone ajali yukilinumilila kunchiko waku Akilandi ku Nova Zelandia kwa mwa wakutumbuka kwa libomba limo lia wavikili na mabulisha valaledia mia vya shikalau ku Fransa.

0: Imeri ya Valundili mwaka 1977. Vanditi kalina lia Rainbow Wario. Lina lia vatekile vanchipo munu jumu wakala wakugwinika mshalambu shavo. Imeri ayo pakutundu vanga vashina tukusha na mauta la dizeli. Na vandilunda ya kushalambu shakurenu nidu iani kulaja. Mwaka 1955 na vashini davatumila kenga imeli iye kupita vala leda vya madengo vya kulima. Kuwaka kwa diomba akulipata le kulima le shilambu shaku Inglaterra. Mwaka ati wapatile imeli ayo aiveli shana kanji ishinangangola vya madengo vya Greenpeace. Kuvalumbatila vakalao vashida vaka diomba dingumeni muimanga kenga vanangumi. Na vanji kwa lakela kushilambo shaku Irlanda. Na kwa vala vashida valumbata momo uvanangumi muimanga ya kuindiku. Imeli kengayo uvakauka na kandiangidia mshiwango shamiedi bitatu. Na vama dengo voi vandi uka nalivika pakulota kukumila kukandiangidia meli kengalo. Kwa alo kamo vilambo vya kuvilingananga vya lilangali ya kuyuropa uvandi paka ilangi yambi ya mamba. Bada ya kukandiangidia uvakauka na vika di bandela mbili. Imo ni bandela ya muungano wa Greenpeace na ibandela inji ya muungano wa umoja wa vilambo ONU. Mwedi wa Ncheshe mwaka 1978. Imeli ya Rainbow Wario ikatundovanga kuwena imanga ya kulondrish. Na ikatwa Lydia evi madengo vya kupita vala ledia wakati kupunda na mene kupita valumbata vitendo vya kwaka kwa diomba na mpulugu bila lilamulo. Na kupita valumbata ingondu ya malingo la duty dia dinyukilia. Mushe wangu sha miaka 7 imeli ya Rainbow Wario indipita iwe na kuimanga ya kwa Atlantic kushilambusha kwa Amerika ya kushanya mpaka kuimanga ya kwa Pasifiku. Mushepindi shaitale imo ya tuimianga nelo mbodi tundi kumanye kulunda kwa mungano wa Cruz Vermelha kwa Mosambiki. Mwitale kumi kenganelo kanji uvele mwaka 1981. Iya dao tundi kuwishidia maimyo akutitimila kwa meli mwaka 1985. Imeli ya lina Rainbow Wario iya mungano wa Greenpeace. Na vimadengo vikupita vala ledia wakati na viumbi muinundu pamu na muimanga. Na ishabayo kilota kuna na wanga makolomu kililo au shishi. Uluka la kuwa mshimadengo ashi ilunjitandeka na njetu Alberto Mazanga Makongeli Junior pamitambo. Na angu juanwe Ernesto Nkapuka kukandianga na kuwisha kwako uliambao.
1: Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

0: Napani lombo dikenga tondikomanyia pakutondovanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo angopagwa nyangu Makungieli Junior. Kwa lopwana, venitete vankotilo lede na diajari kila maushwela. Kinga nkutumanyia. Teo na Shpaulu na Njopa. Mweni tete uwalikajalio.
1: Balabala ingupita pakati, pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene. Mwa balabala ingumene. Hata mkona kuimbika ange balabala ingumene. Nkuka kushu, nkwaloka kushu. Nepene elo, ibidi pa ulota kuwika na nyenji balabala. Sinanta andi tematu, umanyi kwa ashikuwa waloka mutuka. Umanyi kwa ashikuwa waloka mwota utuwa uchumbi balabala ukikuwa uka. Auna tundu wangi kwenye kwa loka na dimbulumbulu, meku respetari balabala, mado balabala, ainawa yako. Balabala ya wanuwene, lazima wauka wika na nyenji balabala, tundu wanga kushishira. Wigulikune, wigulikune, shpasha loka, imila, linda shpite. Kukota nyamani, unahidi na ajari pashinufala. Imatuka, ndana mila, palupana, pakushi balabala, iwe pakati. Vitendu ya ajari, hapa, awe no manangishi na meni na changapi. Mwa nyamani, kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda kwenda kumweni kwa loti. Atuna hawa kuwa na ajari kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua lia meo.
2: Kwa alipakati pakotilo ledia na diajari hapa ushilota uleki ntenga nchani kwa weni ntete mwaona.
1: Ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukiri balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kukumwe pani paka kisanga ainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajari dinji diumanangi dinkumanangi atreweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni njeje da nkundabo kama kuyo kukulijeje da kwa ligali banku wala moka vila. Apala nkukanda proprietari nyamani, sidenti ya nkugulipa hai kutumbuka muti ya nkupela. Apala matatizo nyamani ya kunyata balabala. Apele shirikari tendi dimongo, ibalabala ingumene, ibalabala kushini kwa iwe didiskritu. Manjido ini balabala ingumene, batendi dimongo, ibalabala kandiange, hivi mwambone. Nishangule ya kanangu manda mwa shirikari.
0: Na maloviala wetu mbodi tunkudududila pashipindi shanelo. Shakotilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga vatatamunu valika ajari ya kwa lopwana wana mashingati balabala yuma. Kui distritu ya kumetuji uka kui distritu ya kukisanga. Uvankwida wakalangide milugu uvikotila lede ya pakulota kushemba di ajari mudibalabala. Kanji bandi jugo kwa ishirikari, wakandi ange ibalabala indi nyata. Ingano ya vajopa venentete waka injila mumiutuka kupita wa vajajeda. Makungili Junior pamuna nangu juangu Ernesto Nkapoka, tunkulambalela pakupagwa shalumu na waku mbodi. Uliambau wadinema.

Uwetu mbodi tukaigwe melugu veishilikali yali jimbo lia Cabo Delgado mwaida ilipangila pakulota kwamba luwa vikole veshimadengo mwali jimbo lietu na vananangaledi valipata levanemba. Madengo na mishajo mwishipindi shipitile tundi wanela mwisho manai kuibairu ya kujuzina Michelle panjini wapapemba na lola melugu na vimadengo vevanemba mwaviukila. Kujuzina Michelle kodana na lilonda lietotendile na mwini nteti waibairu ayo anditumanyie kenga vinu madovala vinkulisha palanda akamulikanga na wakati wakunyuma. Kama na wakati wakala kwa Josina Michelle awashipagwa moto washipaki wakutosha medi akulituta dingande dia mabati dibashali na vikoli vinje viume uduma iyamboni kwa venentete madovala ankulambalela kama na vioe vinkulikwema.

0: Mushipindi ashi unkupagwana nangu Juwangu Ernesto Nkapoka pakukandianga na kuwisha kwako. Na pamitambo ninkupashalalegwa na nyangu Fabian Markish na enielo takukamuli lalidili yangu kuwisha kwako bila kushingala. Na bila kuuta wakati woe, kalibu lilonda litulili na nemba uwalina.
1: Nangu linali yangu Kozme Tomansh, kumanyiku kwa lina lia vovodele. Nangu kukaja kupalma kwa nguvala kwa didi, ndika na meni ya ludele luku makala miaka vyoe. Ila kutokana na kuona nanga kwa watu wani kupita tulola mwashi, shilambu shetu asha Mosambiki ninkwikala hapa hapa Pemba. Pemba hai ninkwikala Bairu ya kumanyikana na Josina Mashele. Manami ilo kubairu yetu ya Josina Mashele kwa wetu wanemba. Momo tunkuli kulumuanga madengu lala latumanya padiki padiki. Kupunda na mene wapari wa shumidianga, wapari wa denga. Tuvanji wetu tupari madengu lanji latukola momo kubavalanga kwa medi.
2: Shambone, utedoni ku Josina Mashele kuhunu wanemba wapari voe watenda mishulushu vanji watenda vikoli vinji vete kupagwa. Enapane ilo wako pa Josina Mashele hapa tangu wiki ukapimanga wakati wakala na wakati wa maduvano. Chivya kuashi vya mboni, vya kuashi vibadilika.
1: Ni nkulula kwa ungu ipi, utango doni mwaka ungu iki nangu wika mkaje mupemba kubairu yangu Josina Mashele, ndikalola manami wakala na manami luambi, wanaemba tungubadilika padiki padiki. Mwavu oe, vashi kumpilanga imagua maduvano ni kuona, vangulinga kamianga kenga mwangu wa ulidile, mwakala, tufano china kadiane momo amu mala wako na uwepa achangu uwepa pakadi. Akini maduano tunkoba na mwa junji unakode wekula na madengula kushumidia junji. Havena madengula kudenga. Tufanji kenga wetu hapa nkutanga na angu nkutanga hola hapa nkwena madengu la kubavo kwa medi.
2: Shambone, hivena mana vanemba kuibayuru ya kujuzuna Mashele wandile kavitendo ya kave mana vangutenda vya mbone.
1: Kuona kwangu na angu kwa wakati wangu kina wakati wangu vena wawu ni nkona mwiu mabadili kwangu pagwa.
2: Ndapani ilovyo kuachwe wa lota vya ambi kuleka vya kala.
1: Ninkona wanemba wabankuwa na mahutu la kuikala, kulala.
2: Dingandi dia ovene.
1: Dia ovene.
2: Kala wa mwishima na dingandi dien.
1: Dingandi dishipe vidi ya ngani kuma ngandi imo manu kumi. Akimba duwanu.
2: Mwishilana watata venu ngandi muyoyo.
1: Hanyo jengu mungu tangla di mwanamia kala shiva ya daki. Akimba duwanu. Wanu wankuwa pukananga. Junji na kodi ya kuikala jumo. Na wanungunu wake. Junji. Ankuika mweni. Kuika ya kinantiagwe. Akini wakati ya chikodi ya luguani lumo. Wajujumunu, watatamunu, wababu uti tuwe mwanao.
2: Na utedoni pa Josina Mashele hapa kala vanemba wa shikalanga vila kabila kutenda mishulusho. Kwa mishulusho mutenda wavao kavalola vya kuashi vinji, milugu vya mushu pakulota kukulumuwa ibairuai.
1: Milugu vya mushu na ula mwa ni nkona kenga mamungu wa ula junji, ave ije atenda mivya kushumidia angushume mota kumupa nungunumunu kulota au kimushu na naetenda madengula boda boda.
2: Taxi mota.
1: Taxi mota.
2: Vapari wanemba voe kuna?
1: Vapari voe.
2: Mitendo vya kuiwa kuiwa dashi wanemba madoani vipari.
1: Avila natangodo mwakala na mwambi padiki vindipunguka. Lakini kuiwa kuda kuna pagu. Lakini hii kenga mwakala.
2: Napane ilo kenga unemba. Ushiloto vala kile ntenganchani wanemba mwao. Pakulota ibayo ya Josina Mashele yuki mushu.
1: Sengulota nangu wanemba mwangu. Tunabagulane. Aijia, ave na litala, likumene, ankulula, kupapoche wawagu imomu, hidaku unu tendiashi, hili vini ukimushu, mwa kuposha lana ni kupana dinganu, hii kwa bugalana.
2: Moto upali kwa?
1: Moto, tutatangoda upali, mwa vawai maduanu, shpaki wa nkulia, vanji wa nava, kini upali.
2: Mede kulituta?
1: Mede kulituta, lana kuhuika, kenga mula matula tetuanu, mwa kutuanu momu, ambi tunkuwa tuwai momu, lakini mede, la pali padiki padiki. Ya damu dingandi dinji kuwa dingandi dinji medi kupagwa.
2: Mungushukulu.
1: Tungushukulu padiki padiki kamana tunkuona. Sengu kuna meni ya wala wanango wetu. Vaukina mushu milugu ya kulote kutupwa shivana intete. Kamana ambi tuwetu vawai wala vashipagwa kwa ashi. Niwe maduwa tungujanyika dene mumu amu amu. Tungujugu ya batu anje dedi mwiu. Ikapagwa litalali. Lia kutu anje dea medi. Shpaki ya umoto wa wo. Dibalabadi yetu detu pita. Hadi kutufiki mitadu. Hadi woku wako kushkola. Mwa makubokobu la velo imomo.
0: Tukamwigu liliko jume Tomash. Au kumanyika kwa lina limwe vovodele. Waku Josina Mashele panjini wapapemba. Tundipata kumanya vioi vya mboni vida vitandika. Na ishirikali pakulota kufapa manamilo amboni venintete vai bairu ila. Ipagwa pakati njini wapapemba. Kanji, Jojo kavili angotanga dikanga ingano ya kunyatanga kwa dibalabala dinji vadioko tabu mwakati wavauka muvikola. Media kulituta meni kutosha kwa venentete vanji, moto wa shepake, na ndijugwa vava kandengidi mitadu dishemu dinji mwala pagwa makabako bompa kulutavano vawenishana.

ulanda umwena mpuipwe. Nanda wali jimbo lya Cabo Delgado walambalela kwa lala njini wa Papemba. Na vya madengo vya mbone vida vitandeka na vananangaledi vaishirikali. Nelo wetu tungulambalela pakupaga na wako mbodi mshipindi sha Cabo Delgado na makulumukililo akune kumapalapanda aradi Musambiki. Fabiao Marque jandika mulila mitambo. Nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandianga. Na kuhusha kwako na ntima wa shimbode. Makulumukililo laida lelodia mulijimbo ilia Cabo Delgado.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mapalapanda Radio Msambiki Mrejimbo ilia Cabo Delgado nje tuaderi tu lipange andituwishi dia diabali dia wakati wa liamba nkati mligazeti ilia liamba Journal da Manhã. Wakati watu kumanya kufa saa mbili na dakika tisa kumusambiki mbodi wetu kwinji la imbande ya mbili matangasho mu inangodi ya Shimakonde.
2: Mama. Kamundio kujio.
1: Wakati padioko igwili la ligazeti la Mrejimbo lya Cabo Delgado Mashimakonde.

0: Kwa kwa njambo ditu imidi ulandao walimi ina lekupala loka kenga maziwa. Yatukupe diabale nkati mwale gazeti mwale jimbo ya kabo delegado Mushimakonde.
1: Radio Mozambique, Cabo

0: Di gazeti lya Cabo Delgado.
1: Umbudi wa Mapalapanda Radio Mosambiki pokela mashala ashe ni Shimadengo Shadiabali ligazeti limuli jimbo lya Cabo Delgado Mushimakonde nelo wiku wa tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026 uwiko wavalundile mungano wa Cruz Vermelha ku Mosambiki. Ishirikali yeshilambo sha ku Mosambiki na valusi vana ukanatandede nkodiani ungumeni mwezi wa 9 na mwaka pavalinda kupimanga vya madengo vya kuigwane na kulianila na kukumila nanga kulumbata ingondo ya vashanundu kushanya shilambo sha ku Mosambiki. Sekretari na ngolo wa mungano wa nkongo ya Mosambiki Sidalia Shauke ankuminu la vitendo vya kulombo kwa vadioko vakanava kukulumuka na ankuvala ilila vakongo wa Mosambiki uvakoli madengo pakulota kushemba vitendo kengavyo. Sidalia Shauke ashinatangola na vandishi vadiabali lido kunjini wakubera poadudu dila ujini waki washimadengo wa maduva matatu kulijimbo lya kusofala. Ulweli wa Ebola kukongo unkuka mushu uvanu 106 vandipela na vanji alupu imo 966 vandi ambukishigwa na ulweli kengawo. Umbodi pokela kavili mashala adi na dinji ni diabali detupanganie ngenelwa kune ku Mapalapanda Radio Mosambiki. Moshi madengu kulangala legwa na nangu Juan Ernesto Nkapoka na pametambo nelo ankopagwa nyangu Makungiel Junior. Diabali lijimbo lya Cabo Delgado unkoloteka mwaku wakuwika dimilioni 103 wadi dola kuitikanika mwaku wakuponda dimetikali dimilioni 19,000 pakulota kupita vamamandila dibalabala ditumika na mene mwakati wavalapola vyakule vapuna mumagwelo. Delegado angaikangela vimadengo vyakukandianga wadibalabala mulijimbo lya Cabo Delgado George Govanyika andimanyia kenga kwambi vimadengo vivaida vatenda vyakulapola vyakulia mumagwelo uva nkwida vatandedia na migagolo vya kupilingananga kwa matajiri vaida vashuma vya kulia mumakaja. Kwa mwao, uva nkwida vatandedia shimadengo shakulambela mwaku, pamo na vambodi vapagwa mshilambu shetu, na vilambu vya panda pakulota vatandedia shimadengo shakupita vakandengida dibalabala detuamba. Mwaku wakuponda dimilioni 630 wadimetikali unditumika. Mumiaka 12 vya mwisho, hapa kupita vanda vadide vya madengo vya shingumi mumakaja, mudi distritu 7 dia mulijimbo lya Cabo Delgado. Mwaku kwa lakila kubalozi, uwashilambo sha kusuwisa, ishikole vandilode vya madengo vya ambi kupandi wa shingumi kui distritu ya kushure, kumekufi, metuji, namuno, balama, ankwabe na idistritu ya kuntipwei. Na shilangola watashirika lia Elveta Jumosambiki anti manye kinga kuleka kuna na wanga vya madengo vya lipata lia shingumi mumakaja. Nuguo wa momo vandipita vadenga miutu vya medi akulituta vyo na kwa ladianga mumakaja pamo na ulanda muvipitali vite kupagwa mulijimbo lietu. Sharmila Moyane ashinatangola papemba kwa mwa wakudududila vimadengo kwa lishirika alio. Paukili na manyaka vili kinga, lishirika linkuleka mumakaja, milugu viambi na vikukamilika, kupande walimanyilo kwa vinentete, kwa vimadengo vya lishirikali, na kukumila nanga kwa makaja kwa manamilo ambone. Lishirikali ya lijimbo lya Cabo Delgado indi uka na manye kinga ina uka mushu, ipashela milugu vya shipatu na manamilu kwa vinentete, kupindi kulanga migagolo vituku na kwambi, kuvikila mitendo na milugu vya makulumukililo kuma mwaka na 20 mpaka mwaka na 30. Likulupili lwari, uvandimanyia kuibalasha ya kumorebwe idistritu ya kumikufi, na mudirekta wa milugu vya shipatu na mwaku mulijimbo lya Cabo Delgado, pakububu wa ishumana, yetu puwangila mshilambu shapai wiko wavanu, ishikukulu shatulinda muitale ya 11 mwediau wa 7. Pali utualio, nise Korea, andi manye kenga kukalangide shipato shavenentete, na maikadio amboni mumakaja, inishitendo shambone shilota kuna na wanga amani, na ushishi wa manamilu avinentete mumakaja. Nanangaledi ya juwa ishirikari, handi ukana manyaka vili kenga kwa vanemba mate kupagwa mulijimbuli yetu, kundi wa vaila vavina udimongo dia unapamo, pakulota kulunda shepato na makulumukililo mulijimbuli yetu. Mudeba lide mwisho de mulijimbo lia kabu delegado pata kenga. Ilijimbo ali tungulinda mpaka mwidi wa tisa na mwaka kupatikanika munganu unji wambi wanchajwa Baldi Meaton. Najma dengu, shakuli andikisha tayari vankuida vatandede kuhishirikali ilijimbo. Kenga nditumanyia, presidenti wa munganu

0: Ati Mulongao. Umbudi wetu baada ya diabali demuli jimbo ilia kabo delegado wakati au igwilila kenge shirikali yeshe lambu shako Mosambiki na Kurusia va na ukanatandedi ankodiani wa unapamo mwedi watisa na mwaka ungumene. Pankodiani wawo va nanangaledi vavilambuayo vivili va na uka na lulianga vya madingo vya kuigwania na kulianila Mosambiki na shilambu shako Rusia kupandi wa mali apai moto wa shipaki kulumbata ingondo ya vashanundu vya madengo vya kulima uvikanenda na di kompyuta adiabali adivandi manye wiku walidwa lamisi kunjini wa kumaputu na muwajili walipata lia kuigwania na kuliani la vilambo vya panda Maria Manueli Lukash pakudududila kwa nkodianyu na muji wa shilambo shakurusia Sergela Vrovi.
1: Agradecemos a Rússia pelo apoio que nos deu durante as inundações.
0: Tukulambo lela wetu shirikali shilambo cha Rússia. Pakume mapundisho au fundi kwa vinenteti wa Mosambiki. Uvanemba voe. Kama na Rússia inkume mwaku wa mashomo. Na tunkuwa nao. Va Mosambiki vaida vashomo ku Rússia. Mpaka vanji. Uvankosha media ubulisha. Kanji mpaka ambi. Vankulivika. Epakulo. Utakwanja dedia inamba ya vanu uva kushome ku Rusia. Iyada utungulambwa lela ishirikali ya ku Rusia. Kwa liposha lelo, liava umide muwakati walivambwe. Vanao vandida kwetu na tupashela. Vandio pashela momo venentete va Mosambiki vapagwite mumauvilo. Tungulambwa lela ku Rusia momo. Pakutukumila wakati watushida tupagwa. Kuhi konselu ya usalama kinga. Tua membro va wakati padioko mushitengu kengasho.
1: Como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
0: Iyadao liolido mbodi wajili walipata. Lia kuigwane vilambo vya panda wa Kurusia. Andi ukanapashala legwa kuwapishi na muprezidenti wa shilambo shako Mosambiki. Daniele Francisco Chapo. Wajili walipata lia kulima. Wakati na kwaka kwa diomba kwa Mosambiki andi ukanamanyia. Kumarilika ingano, iye kushuma dimbogwa na vya kule vingi vya mudibondi, akwala kila vilambo vya panda, kutundu vangila mwisho wa mwaka 2027. Roberto Alubino, antitangasha malovya lalido wiku wala misi kule jimbo likugaza, uwavele na vambodi matajiri uva vilambo vya panda, na vakulima vali jimbo likumaputu na kugaza, apalimbunjuma, alivashida vapu wangila wiku, wabakulima mshilambu uti shapae.
2: Até o final de 2027, todas as condições.
0: Mpaka mwisho mwaka 2027, kila shitendo, tunavika shana pakulota, tutangashe, na kutundu wanga kutumila vya kulia, vya shilambu shetu, bila kulaidia, vya kulia kwa lakila vilambu vya panda. Shitendo shamboni, indibidi, uti tumanyi kenga, vya kulia vya shilambu shetu, indibidi vivilitala litandi, kanji, vikanapagwa vitendo vya makatangi kenga, mavambwe, patukili uti nakatoka mwashedo. Apo, tunauka nalambila vya kulia vya panda. Kanji, ii kila shakulia mene. Kwa shimadengo cha tupangile, tayari tunkuwa na unugu wambone, apakulota kulima na kupata vya kulia vya kutosha. Kupunda na mene, dimbogwa dela kila mudiundi na mwandugwa.
2: Rumu, autosuficiencia alimentar, sobretudo nas hortícolas e na batata.
0: Uwajili walipata le kulima mbodi, wakati na kwaka kwa diomba Roberto Alubino, anditangasha kumarilika ingano ya kushuma kwa vyakulia vya panda mpaka mwaka 2027. Uvenentete vya kuponda delupu kumi wanapata shino medi la kukumbila tangu wiko wa Jumatano kunjini wa kukilimani lijimbo la kuzambezia kwa mwa wa kutumbuka kwa mabomba la shukuma medi kumitete avyo. Kenga nditumanyia. Na nangaledi angaika ngila kushulusha kwa medi kunjini wa kukilimani kutishilika lia medi kwa Zambezi ya Carlos Jamal kutumbuka kwa mabomba ni mwa wa kudoba eshitendu shukili na tadia edibairu 15 meni kupagwa medi la kukumbila.
3: Como já é sabido, não é a primeira vez que acontece.

Washumba Nembode, wakati ya saa 2 na dakika 35. Leka tukupe mbulukuta padioko, abada ya wakati woi wikele. Kanja unashivi kuigwilila, wakati unjulitingini yanga padioko madodo. Kwa hapa kolota unakumbele.

0: dhurumu mali dhurumu na kabuli.
1: Bye mbode wakati yao sambili na hadi dakika 39 ya kenga tonde kumbanyi hapa ni mbuluku utatu mbulota kukwangala dianga mpaka shidududu matangasho mu inangode ya shumakonde wakati yao ni umwe jiromitu
2: kwetu tunakimuka silo silo silo silo
1: ntindwa ukaba na lidela
2: kwetu
1: ni pa ufaifai.

Ejilo kwetu mpaka ambe kuvelishi kwa ingano ya vitendo vya ingondo vanu mpaka ambe kule mbambula kupali kenga tuve mulono habayi kunye kwa nungu na vitendo kenga vipunguke nakapanje tuvanje nda ujila kwetu kula kumengelewa kwetu kumakomia kwetu kumidumbi kupalo makumusimbo da praia shonde shikali shonde vitendo ipunguke wakati yao sambili na jidakika 43 huitura zi 43 minutos tungopago na wako mbode tukangala dianga wiko wa ijuma unalivalive ijuma mwamuwa wiko wa shimadengo unalidae shilueli shilueli kukaja ulota kupita ulieva kata ndede vei shirikali shukumene hapa kulota badai po ukine panelo kukulieva kanja unalivalive pa uje po kufatu kutiliva nashi kukaja ukavalole unashi vina ipashta mudiengo njon kumalidiba wikala mwa ulidae kuva Nelo wiko wa ijuma Meni tatake nje

Hatundaonana kibishi nelo wiko wa hijuma patu shinga kwila kwa ishumana Hatundakadiane kwa juni bila matatizo Wakati ya Orlando mwenanga 6 Wakumila nanga na monemba Armando Zenrique Jmboko Kashuni Dax CP Commando Washamanga dimu de kukontima Wakati padioko wetu kulimadianga matangasho mwina ngodi ya Shimakonde Kanji tukanava kwa wiki ilako wetu kukama na nianga tu Hapamu na wako tukangala dianga Bundia

0: bye-bye. Jackie Mwidumbe na Moma na Beti venda kwa ukulutet. Nangu mwanda kwetu, Momo natenda po. Nditimisha madengo kwa wiko wanelo kuna mbalila nongo pako pago na wako mboji. Kanji ntenga wangu ni yao. Katungu pago mwakati wa makala kolo kukala mola kila wa umona. Yo aho, aho, shikumeni ni kuwena na malesho. Hili ido mwari jumwa nditadioni mwisha hapa yei kandu kandu ya kwembonde irukula. Haikeli kunyuma dalepa. Patandi aho guwako. Luku ishinu kenga inguva kunyuma kumama dalepa kumato. Dalepa kulota kuleka nchukano kuchuchukanga. Adua. Kwa tukowa. Wakati wetu bae tunkoleka matangasho wa Moshi Makonde tu nakela njetu mwari Jenny da Ansha Mandala. Jenny da karibu matangasho wa Moshi mwani wanawenenge dashi kukaje kuni kukona panelo ndivailigwa kupendezwa mwaji ya mwenzangu. Karibuni.
1: Asante João Honkapoka na novio kumaza sikilizaji rafiki yetu kwa wakatiu kwamba kweli kisati longoze kazi za lugha hii ya Kimwani mpaka kati onzora na minuto 55 sivijwe vya zenende kazi yako
0: wetu Jenny da kulambalela madengo tondikola shana mpaka wakati yao tungwenuka na patushidone wako wena na Moshu matangasho mu ilugha ya Shimwani baimbo di kwa center mesore ndipagwa na njetu imamo Shafi haulo wanga malovia kunu kwa studio Evo Natona na nguli na liangu juan wernish tunkapo kapatushidone bye bye nundu liamba tundimangananga kavili matangasho Moshu Makonde wako na nangu Jenny da karibu na madengo mbone

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Skizaji, hewa natona ngarimu kazi zofundo mjeni da manda la mustuji. Tangu zidi kuku ulombera suku ya jumangema ya tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tangu kukumaza na novyo kukaribisha uwe pamoja nofwe. Tupate pamoja tilongoze kazi za lugha ya kimwani mpaka wakati unzara na mnuto 55 wabaja vipo nofwe tipanenga no zitini na ungateka zetu. Ikisa tijena mpango suku moja ya hadisi.

Tukuja pa kupana ngano ngema ngema na novyo kupaka nira abari nambia kupaka nira na kupana novyo abari za misezo paisa kufika dezora na mnotu talatini, onzora na mnotu talatini mpango wa nemba na wari baada ya kusikiliza kwanza abari za onzora nlugi ya kizungu na novyo abari za kabu delgado nlugi ya kimwani paisa kufika onzora na mnotu kumi. Tarero tarehe 10 mwezi wa 7 soko ikumbuka kazi za Cruz Vermelha ya Mosambiki. Tangu zika lundwe kazi za Mointe hakupita futi na mwaka miaka 40. Tarero novyo soko ikumbuka sharia dunia na soko novyo ikumbuka chakuria chi pendiwa pakulu futi Mointe ya Italia chichiwa pizza. Mana ya vinovyo pia tikuja kuzidi kufafanuila tambe mnafasi ya pili kazi za lugha ya Kimwani. Novira na minuto nane, novira de 8 minutos, Tingariti e Camba Hassante, com a cotando la cor pua novo emissor provincial de Cabo Delgado, Tiktangaza Gazeta, com lá na Mujo de Zabemba, Bando Ambi Ambiri, Armana Antano Zonda Média, Frequência Ufumoide, Ambi Ambiri, Nesa Clátis, Tamo FM, Matamani, na Kenda, Pelo Zero Zá, Mega Eds. O Patacu, Tisida Mundira, Internet, Mo RM Play. Passa de Avim, de Via, Tere, Kufika, Kila, Upante, Ua, Uri, Kuti, Sikiriza, na Kuakatiu, Kwanza, Tipane, Ngano, Zetrina, Ukate, Ia, Kazizetu. Sikilizaji kwamba cidade ya Pemba huli ya provincia Cabo Delgado rero ilamuka nao grau 27 na tepuja novyo kupatisa kwa ujumula na mnani vya ire mepo provincia Cabo Delgado rero ema na mnani vya saka kwenenda kuvidyo sa ata novio kuzizima kwa baribde mo provincia ya Cabo Delgado.

0: Tataro, tataro, tataro. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venchi chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venchi chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi kinreke saka ilusi cho mamo olukone.
1: Ureta ukolera. Unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia. Aula ohi tafitia ninrete. Aina, ankala na samunku. Anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi loka loka. Chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwankuse wane nacho muama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera. Ohelia isukiri, mimaka, wajra wira akleke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hera ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, o kutihia aula otafitia ninrete, umetania serteza. Nyawe, njina ya ulya, ni mwambali haka utumiri isoworo. Njina ya ulya, monehe. Wakala wira, iho toko tasana aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale, ni nemajerihe, witu wacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mii. Akino pavela tuwa wira atu wakina kwayo, anawiri achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu. Ni ana mwani otene, poti upachera uvarela mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Totoro kiosukuru, ukumane na navaki na achuula itu yovara.

Mwanzo wa miaka 60 ikiwa seklo 20, muinti ya Mosambiki laanza kutumika kazi za Cruz Vermelha fala la Portugali. Kazi za pia ziki tumira na kufuletiziwa sheria za ufalume wa ukolonu. Pajiri ya kitendiwa banja ya kulunda kazi za Cruz Vermelha ya Mosambiki itendiwe Maputo tarehe 10 ka tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 1981 ilongoziwe na ministru wa kupata nisa inti na inti za panja kati ya siasa na uchuluzi Joaquim Chissano.

ujuzi kutumika kiazizi sana sana kwa wananchi upande wa kuwasaidia kwa tofauti na novyo hali za kila aina na kuheshimu maisha. Siasa namna ya kutafitiwa walwere na novyo wanu walumira muvita na kuwapereka wafunga kwa na kukengera makazi mmoja wapo kwa kengera novyo wanu wafiririwe kwa sababu ya vita kwa saidia wa jamaa wale wa kula kazi za kurima na novyo kutafiti kwa kengera wa jamaa kwa hali za kila aina ndi vinu vituriwe vitafitiwe ngate ya kazi za kushuremeja ya Mosambiki. Mwaka 1976 muinti yetu kija kilundiwa ugonjwa umoja ukitafiti kunaganizira kazi za kushuremeja ya Mosambiki. Pakurire kazi mgonjo mwaka 1978 wapo sharia ijire ikitungiwa kwa ufalume ya kusakula kulunda mfululo kipinga cha Cruz Vermelha Mosambiki. Kipinga chichikola kazi miaka miwiri. Kazi ya wakikola ikiwa ya kudadisi na kufioma sana sana namuna vya kijuzi kutumika kazizi muinti ya Mosambiki. Mwezi wane mwaka 1981 paitendiwe banja mbere ya wakazi wa bari Maputo alongoze ndi ministru wa kazi tafiti ukomu akamba kuisa kazi ya kujiwa na mnani vya juzi kukore wa kazi za Cruz Vermelha ya Mosambiki mwezi wa saba kwa javi tarehe 10 mwezi wa saba mwaka 1981 akitunduriwa mlongozi wa kipinga kikulu cha kazi za Cruz Vermelha ya Mosambiki. Isaías Funzano wakati hakiwa novyo mlongozi wa Igreja Presbiteriana ya Mosambiki. Baada ya kulundwa kazi za Cruz Vermelha ya Mosambiki, weja akitendiwa mpango mmoja wa kusakula kuwa saidia wanu na mpango uanza kati ya makazi ya Maputo na kisa ukenera makazi yatumika upande wa kurima na mifuo makaya. Msami pa Cruz Vermelha ya Mosambiki nyangutumika tambe kazi za Cruz Vermelha ya Mosambiki zenere wa muinti pia na zichangira tambezi changira kukengera tofauti zi lawirira kwa sababu ya mapinduzi ya MEP ema hajali nyingine za gafura kamba kujala maji ya mvula makaya kirimwe na tofauti nyingine tena.

Tarehe moja Noifa la mwaka 1985 utota paketi ya weta Rayvon Weron ikiwa ya kipinga kimoja chiki nanganizira kuwepo mekazi mema mulumengu na patire kuendelesa kazi za kukingira mali yombikane ali ikuna pakisiko cha mapaketi Nova Zelandia kwa sababu ya kupuka bomo mmoja ya watu rire musiri kazi novyo zitumika musiri za inti ya Faransa.

Paketi hilo lipata kwa utendi wa mwaka 1977 likipewa zina la Raybon Wero na novyo isema kipiji zinari riwara kusakula kutukuza hadisi na maisha ya wanu wetiwa maindijina. Paketiri kwanza riki tumika tambik paketiri kwanza riki tumira mafuta ya diesel na novyo lujo itendiwa Reino Unido mwaka 1955 ewo waki tumika nkati ya ministeri na nganizi la kazi za kurima uvuvi Inglaterra. Wakati wajire huwa kitafiti paketiri pate kukora kazi ya kutunza na novyo kukengera mali yombikani. Wakifulata mapaketi ya Irlanda. Kwanta ewo wakipita lumbata masare bila rusa mbari. Paketiri ripata kuwanariwa kwa miezi mitatu na uwanu wasekire wenyewe wa Europa na novyo wapenda mpango wa kusakula kukengera mali yombikane pakulo yaripo mbari. Kipinga chengine chipatire kwa vya mpango ndi Nations Unidas mwezi wa nane mwaka 1978. Hewaja wakimira kwanza Londres wakati wa wakilongoziwa mpango wa kukengera mali yombikane na novyo kukata za kulumbatiwa maasare mbari. Wakati wa korire kazi wa kinu cha miaka saba ewo wapita mbari paketi rodipita mbari ya weta Atlantiko na novyo Pacifico upande wa Amerika.

Mumpango soko moja haya adisi rero di soera kulundi wa kaza za Cruz Vermelha ya Mosambiki kitendo chikonire tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 1981 na tarehe noifa la mwaka 1985 ritota paketi ra kundi riki tafiti kukengera mali iyombikani ndunia na novyo kutumirewa malia kwa namu na ngema. Andike adisinda Alberto Mazanga ni kifio mwamisheni da Mandala hivu anatona angarimu kazi za ufundi.

0: Jenny, ho peke thi.
1: Luza, mula tshel.
0: Pipi, ki wale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape a mirele lo isia ikhalne so siva ni so kitimana. Sireliwa ka amusi aho. Masi ni ntitimi hothe ne pipi inamuna sheni mtu okaliawe okale hopa yo uma yo siva nkiswele hatetu.
1: Maria ntakiru Helene msoro aka wa hopa ya uma yo siva siva mwakuveke kwa ushukuru. Maria Luisa mwiliawe bakani mkisivelaka. Mokala na etu yon lela, Luisa.
0: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa empuhi wa yowuma emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti oratene. Wowi osiva wotene, okale wopuhi oratene. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa, inatigelo kala yosiva. Wanlika na wehopa etu mpemasi ni enroa ulukama wanapea kawa.
0: Masi pipi, ehopela erina masivelo ovirikana ihopa ikina, mota sheni munape anyu.
1: Mio kipita anye mashinta kwa uli miliheya, ngwiria ni nepoli. Mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, kwa charlana, muhele hopa wa musi masi ni, wa uwe uhumushe usivawaya. Muhili alo kunele hopa, wa uwe mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalayo olo wa, mkumihe masi, mtikile lepunika sene, mwotome li nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo ukunele hopa, wawi mkapele ni pepelo ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano o kitimani hiwa, esepola, eshuani aju o wiki telu wepiri lukasene, ni muhie warikele la kawampo herumini tumitanu. Nuovinya muhele msoro wora pihiwa, mwotowa loratene. Ni mwacheri masi.
0: Oh. Waswa pipa nape ya musoro muhusini.
1: Ayo. Esepola. Ayo ni suwari. Sina acheri rosiva muyoyani. Waso kipa heraka. Mukunele pana ni muhia ya peye yaka. Waminu tutokusambi. Muloko ni tanu. Okatu mhala avakani wawi musoro okale. Wauto kota oratene. Muhele hopa yoti kileli wa mpiri kwa sene. Maka wakani ore liwa ni yotu, ni muhiyoto kutaka wa minutu tomu mloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala Andrea lokati musoro onkala na muhusi wakani. Ni hopa enkala nende elu wote posiva.
0: Sote ni kikanla kuhi mati uwi. Mukaloru asa salama mwape elu ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku ehope kiti ni yoma.
2: Mukure hopa yoma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufranku ni maje wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene okala vanjene ni mpendo.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwere.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa

Msikilizaji, tanamu inte 11 na mnoto 7, 11 na jiseti minutos. Kwa tayo kulebela kwanza nswama kwa kuimisa kazetu kwa gafura aiwere kasidi yetu. Zizimika lujo mustudio za Radio Moçambique. Kwa nyav, ti kwamba asante sana kwa kuzidi kuwa pamoja nofwe. Ikuwepo nafasi abajave pati kuja nao habari za kabu tligado lugha ya kimwani tikwamba kuwepo nafasi kwanta tingariti ikitengeza vinu vimojawapo mkate ya kazi za ufundi na vyosivyo tingariti ikishukuru kuijua kamba kuwa pamoja nofwe tipate kuzidi kulongoza kwa usalama kazi za lugha ya kimwani.

0: Olá, Uranda, Marema Abdullah, Rembo, Chautia, província Cabo Delgado. Está na 11 horas, na minuto 17, também na minuto 17, 11 horas e 17 minutos. Estão com a Bariza Cabo Delgado. Estão com a Belém Soma, com a Cucau e saiu. Erika Cidieto, Cambar, Ferro e Dio, Asquizade, Zemeca Luz, no estúdio Zeto, na conta Tiquita Inguesa Vino, Vimo Dio, com Catia Casas ao fundo. Ndamana kwa wakatiu pia viringana na tankuja na habari za Cabo Delgado. Satulombero sikilize kwa wema.
1: Habari za Cabo Delgado.
2: Msikilizaji rafiki, pokera kwa mazora faida Anibal na Makongel Junior mkazi za ufundi. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimani, zariru juma tarehe 10 ya mwezi wa 7 wa mwaka wa 2026. Kwanza kufyoma habari za mprovincia. Provincia ya Cabo Delgado wangusa kikana kiasi cha nzuru kwa milioni 300 ya dolar, sawa na nzuru kwa punda milioni 1010 na kenda ya bitcash ipate kutewa Alcatraz barabara ziwaniwa kuwa na faida pakulo mpango wa kupitisiwa mavuno. Mlongozi wa kazi tafiti kuanda la barabara muinti provincia ya Cabo Delgado, Jorge Govanyika Kamba Sukumbirizi, kulavua mavuno pande uribiwa ipate kukisiwa mabazari kwa kuendelea na tofauti nyingi kwa wanu wachuluza. Kwa javyo, yankukwarwa kazi ya kusakuriwa nzuru kwa pamoja na makazi yavya muinti na inti za panja ipate kwanza mitaji ya kutewa Alcatraz barabara. Nzuru kwa kupunda milioni 630 ya mitikash utumiriwa kwa miaka 12 ya mwisho mkati wantaji ukitafiti ukomu wa wanainti distritu 7 za provinsia ya Cabo Delgado. Ntajiu

0: Habari nyingine isema kwamba ufalme wa Cabo Delgado wahakikisha kuendelea kuwapa uwezo wananchi wa kipindula tofauti za wananchi Sambi kutenda nafasi ipate kwangu pisa mpango wa mwaka wa 2020 mpaka mwaka wa 2030 wa kuwepo maendeleo ya kupataka wananchi. Kakikisha javi mposha administrativu ya murebo indishiritu ya mikufi, diretora uwakazi tafiti mipango na nzuru kumprovincia pa adhra ya kwanzua sumana ikumbuka wana inti ndunia isaka kupitisiwa tarehe 11 mwezi wa 7 watiri huu. Kwa wakati huo ni Sikorea kamba kwa vya maendeleo ya wana inti na inshima za wana inti kinu kimoja chirimbisa amani na makaya. Longozio kafafanula novia kamba wanemba wengi wa provincia wanaye wakiwoniwa kamba wanu uwari na nguvu ya kuengeza faida. Habari za misezo. Provincia ya Cabo Delgado watakwalangira mpaka mwezi wa 9 na mwaka na kundi Rancezo Raweta Badminton na mpango wa kurandikisa wa kuendelea. Kamba vyambire nlongozi wansezo sukumbirizi wankukola kazi ya kukusanya dokumentu zija na sheria za kundiro ipate na kisa wakapereke kufalme na azma ya kurandikisa na kujuikana mkati ya sheria muinti kundiro. Rodriguez Dixon kafafanula kamba mpango wa kurandikisa wankwalangira na sada wa ufalme upande wa kazi tafiti mashughuli ya wanemba na wari kazi na msezo. Longozio kakikisha kamba baada ya kumaliza nafasi watakwanza kuengipisa wanu msezo na kuanziwa mpango wa mashindano mprovincia. Badminton msezo mmoja useziwa na raketi wijuika na kwa kuangupa na kati ituriwa ready kwa mfano wa mchezo wa tennis. Sambe wakati wakupata habari za inti na inti za panja. Mosambiki na Rusia watenda mwezi wa 9 na mwaka banja isa kwa sanganya wanu wa inti mbirizi. Pa banja ye isa kurimbisiwa kusikizana kwa inti mbirizi upande wa mali ya pansi yombikane na lujo kukengera unyamangalo kurima mikukuta ya safari na huduma wa vyombo na njira za interneti. Habari yerezi wa Lamsi Maputo na ministra wa kazi itafiti uchuluzi na kusikizana na inti za panja Maria Manuel Alokas baada ya kupaka nira na ministro mwenziwe wa Rusia Sergei Lavrovi. Ministra wa kazi itafiti uchuluzi na kusikizana na inti za panja Maria Manuel Alokash akisowera kamba tinshukuru Rusia kwa kuwafunda uijuifu wa Mosambiki na wanemba wetu. Rusia katipa nafasi ya kufyoma tiwanaye wanafunzi Rusia mpaka upande wa upolisia novyo na wankuri kubalisa tena kuengeza kupereka nafasi za kufyoma ipate wa Mosambiki wafyome Rusia. Na tinshukuru Rusia kwa nsada watipere payejale maji iwo wakiwepo na watikola na wawapa nsada wanainti wakiwa na mashaka. Na tinshukuru Rusia kwa kutisaidia nkati ya kazi ya usalama kamba membro saikilavya lamulo wankonjo wa usalama wanasonj unida. Na Alami Sinoi, ministro wa kazi tafiti kusikizana na inti za panja wa Rusia kapokererwa na kapakanira na ufalme mkulu wa inti Daniele Chapo. Ministro wa kazi tafiti kurima mekazi yankaya na uvuvi kereza kusa kufika mwisho wa kuingira vyakuria vya masamba mpaka mwisho wa mwaka wa 2027. Roberto Albino karikubalisa Alamisi in provincia ya Gaza mbere ya matajiri wa inti za panja na warimi wa provincia ya Gaza na Maputo pa adra ya suku ikumbuka masamba ndunia.
1: Atene ufinamu

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Unta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abduli.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeneka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbeno kulitula kamba ukwijiwa kinu? Saudi
2: vida. Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.

Tanao mo entre 11h na minuto talatini na kenda 11h39 minutos tingariti kizidi kulombera suku ya Juma Ngema na novyo tikwamba Juma nambe tikwa tikuzidi kwamba Juma Ngema ka ware maisilamu kontarero novyo suku hiwa wakusanya maislamu wengi misikiti dasi telebela tisidi kulomba dua Ngema Ngema ipate wapo mekazi ya usalama kawa jamaa pia na novyo nkati ya usalama tizidi kuendeleza kila kimoja nkati ya maisha yetu. Tamba rero tarehe 10 mwezi wa 7 suku ikumbuka kazi za Cruz Vermelha ya Mozambique ya kualengira futi miaka 40 na rero novyo suku ikumbuka ndunia sharia na chakuria chaweta pizza chakuria kimojawapo chiajibisa kawano wengi fala chanzire ku nambechi la irira mo inte ya Europa. Tukati kitanganizira novyo habari za mpira kwamba Afrika aina tena kipa ya kuitika inti kati ya mashindano makulu ya mpira dunia ili kusezwa na mwaka Canada, Estados Unidos na Mexico. Baada ya ijana Fransa kutema Marokos. Hata ile golu ndi Kylian Mbappe na Dembele. Baada novyo ya Marokos kutenda njama nyingi za wenye nkampo ya mpira fala awa kidirire kutema baada kurimba kwa minuto 45 za kwanza falaiwa mashindano ya Addis upande wa kipa mojawapo za Afrika zipatire kufika nkati ya mashindano makulu ya mpira dunia na mwaka ti kwamba iwa ya Addis kontra kipa mojawapo ya Afrika ikiwa Cabo Verde iwa na mwaka safari ya kwanza kwa kati ya mashindano ira Congo upata kuludira baada ya kuto kuwa kati ya mashindano miaka mingi ya wenye nyuma. Marokos na Ufaransa iwa hii safari ya pili kushindana kati ya michezo nafasi ya 8 na safari ya kwanza iwa mashindano ya mwisho seziwe Qatar. Pase que no novio chi pata kuwa kati ya Addis kwa kipazi za Afrika zipatire kuwa kati ya mashindano makulu ya mpira dunia. Na mashindano ya kuka futi karibu na kuisa kwamba kuisa semana ija tione kipani sakula kutwala tasa ya mashindano kamba eya na kwamba novi pa cidade ya Pemba kawapo mpira mosa mbola baia ya Pemba seza kamba novio Associação Esportiva ya Pemba tanao ti kizidi kutaya nguvu kipazi mbili ziri kuitika provinsia yetu mu mashindano makulu ya mpira mu inti kamba mosa mbola. Na muka mfalume mkulu wa Inter kansifu na kansifu kampa nguvu na novyo kantukuza nsezi shinja wa judo patire kupata bwara ya woro pa stadi ya Johannesburg mu inti jirani Afrika Sul.
kino novyo chija nao umanufa na kuendeleza mchezo wa judo mu inti ya Mosambiki. Mchezo wa judo hupata kulanda na aba na mchezo wa karate ma taekwondo. 11:44 Tengoja sambe pa kuelekeza ni nyimbo ngema ngema mpaka wakati wa 11:50 tije tipime tunivya zinaendeka zetu tikawasira wenzetu wa lugha ya Kizungu nafasi ya Neonov kuendeleza mipango yao mpaka Umbereko. Ntamana tizidi kwamba usase kuwa Nofwe konta vingi upata kuijiwa, kurifunda na kusikiriza mwe emisorai.

Sikilizaji, tukifika hapa kwamba tunafunga futi gazeti za lugha ya Kimani za Jumaa ya tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tankulebela hasamaha kwa tofauti za tiwere na wakati ya kazi zetu, iwere kasidi yetu, na tofauti ya tiwere na ulu ni ya kuimisa kazi zetu kwa gafura kwa sababu ya kuzimika lush mustuju za emisorai. Ngano yetu kwa asira ndi noire, noire ya daima. Tafiti kutenda pia vino haba, kati haba utende pia vino. Kulembela mwanzo subu za mwisho wa semana ngema. Eu anatona garimu casa zofund, homi gene da mandala mo estúdio.

0: Tataro, tataro, tataro. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venchi chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta ni unao pia venchi chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opavila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi cho mamo olukone.
1: Ureta okolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni ichole chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse wane nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wajira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, unetania serteza, nyawe, Nhina ya ulia ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulia monehe. Wakalawira ihotoko tasana aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nemajerihe witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawiri achie.
1: Ikweli, ni uchula kampo tukono, poti wakikichera. Amuchenyu ni ana mwani otene poti upachara uvarela mteko iketelo chene chenyo
0: totoro kiosukuru ukumane na navaki na achula itu yovara

Nam hali gani mpenzi msikilizaji wa redio Mozambiki popote pale ulipo, pasipo na shaka wa buheri wa afya, karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Lakini awali yote, tungependa vile vile kuchukua fursa hii kuwapeni pole wasikilizaji wetu wadau mbalimbali wa redio Mozambiki popote pale mlipo, kutokana na ukakasi huu tulionaye wa kuzimika kwa nishati. Tunazungumzia umeme katika chumba chetu cha kurushia matangazo. Ni tuseme mji mzima wa jimbo la Cabo Delgado, kutokea majira ya asubuhi hadi sehemu hii, bado kuna kitandawili cha masuala ya umeme. Kwa hiyo tunakuombeni radhi kwa ukakasi huu ambao ulijitokeza. Kwa hiyo bado tutaendelea kukupa taarifa kutokana na njia tu mbadala ambazo tumeweza kuzitumia hapa katika kituo chako kibora cha matangazo. Ni saa 12 na dakika 9. Radio Mozambique, kituo chako bora cha matangazo, kiko kwa ajili yako. Lakini kama tuliweza kuzungumza, poleni sana masuala ya kukatika kwa umeme. Kwa hiyo marekebisho yanaendelea, si haba, lakini inaona itachukua muda vile vile ili kuweza kurejesha umeme katika maeneo kadha wa kadha katika jimbo letu la Cabo Delgado, na hasa vile vile kitovu hiki, mji mkuu wa jimbo hili, na maeneo kadha wa kazi, kutokana na kile ambacho tunazungumzia marekebisho ya nishati hii katika maeneo ambayo yanatuzunguka. Ni ukarabati ambao utachukua muda kidogo, lakini vile vile tutapata taarifa maalum pindi tu mambo yatakapokuwa yamekaa vizuri. Ni saa 12 na dakika 10 na hii ni Radio Mozambique. Wakati tukifanya mikakati maalum tupate kwanza burudani hii ya muziki kutoka hapa studio, si mwingine Ezekiel Nera anakuja na rekodi kama ifuatayo.

Hei, na mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kusitisha rekodi hii kutoka kwa Blaze Bula, wimbo unaitwa Ponderation. Hivi sasa ni saa 12 na dakika 16. Wakati mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha ili uweze kusikiliza taarifa ya habari kutoka kituo chako kibora cha matangazo. Mara tu baada ya kusikiliza taarifa hii ya habari, tutakusogezea matangazo. Tutakusogezea vile vile tunazungumzia matangazo ya biashara kutoka hapa studio za Radio Mozambiki, kituo cha kibora cha matangazo.

0: Nam, kama nilivyosema mpenzi msikilizaji, wakati huo ka makini umakinike ili uweze kusikiliza taarifa ya habari kutoka studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado. Na hii ni Radio Mozambique.
1: Radio Mozambique Cabo Delgado.

Hii ni taarifa ya habari ya Jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Kushuka kwa kasi kwa bei ya pamba ghafi katika soko la kimataifa na kupungua kwa kiasi kikubwa cha idadi ya wakulima kunachangia uzalishaji mdogo wa zao hili la biashara nchini Mozambiki katika miaka ya hivi karibuni. Akitoa taarifa hiyo jimboni Cabo Delgado, mkurugenzi wa uzalishaji wa kampuni ya João Ferreira dos Santos Group alieleza kuwa mabadiliko ya tabia nchi ni sababu nyingine muhimu iliyochangia kupungua kwa kiasi kikubwa cha mavuno ya zao hilo linalojulikana kama dhahabu nyeupe. Evans Bombiski alisema kuwa katika msimu huu Mozambiki inatarajiwa kuuza tani 10,000 pekee za pamba, kiasi ambacho kinachukuliwa kuwa ni kiwango cha chini kabisa cha uzalishaji katika historia ya zao hili la biashara kwa kipindi cha miaka 30 iliyopita. João Pereira dos Santos Group ni kampuni inayohamasisha na kushiriki katika mnyororo wa thamani wa zao la pamba katika mikoa ya Cabo Delgado, Nampula, Niassa na Sofala. Soko la bidhaa la Mozambiki linaelekeza nguvu zake katika kuimarisha na kupanua shughuli zake jimboni Cabo Delgado. Hii ni hatua inayolenga kuongeza usalama na thamani kwa wakulima wadogo katika soko la ndani na masoko ya nje ya nchi. Hadi hii ilithibitishwa na mwenyekiti wa taasisi hiyo Vitoria Daniel, ambaye alitaja kufunguliwa rasmi kwa ofisi katika mji wa Pemba katikati ya mwezi Juni kama hatua muhimu kuelekea kufikia lengo hilo. Vitoria Daniel alieleza kuwa uwepo wa kudumu jimboni Cabo Delgado unafuatia mradi wa majaribio uliofanikiwa mwaka 2021 katika wilaya ya Nangadi, ambapo soko hilo liliwezesha mnada wa zaidi ya tani 140 za korosho kati ya zaidi ya tani 3,000 zilizozalishwa katika eneo hilo. Aliongeza kuwa taasisi hiyo inalenga kuvutia biashara ya mazao mengine ya biashara yenye mahitaji makubwa kimataifa jimboni Cabo Delgado, kama vile ufuta, mbaazi na soya. Katika wilaya ya Ankwabe, zaidi ya familia 650 zilizo hatarini kutokana na ugaidi na majanga ya asili zinapokea msaada wa kibinadamu kama sehemu ya mradi wa usalama wa chakula. Mpango huu unatekelezwa na Baraza la Kristo la Mozambiki na unahusisha usambazaji wa vikapu vya msingi vya chakula na vifaa vya maji, usafi wa mazingira na usafi binafsi, vinavyolenga kushughulikia mahitaji ya dharura ya kaya zilizotambuliwa awali. Akizungumza na Radio Mozambiki, mjumbe wa shirika la dini la Jimbo Emerson Ubisi alisema kwamba kama sehemu ya juhudi za kuboresha upatikanaji wa maji, shirika hilo pia limejitolea kukarabati vyanzo vya maji katika kituo cha utawala cha Metodo na jamii zinazozunguka. Na jimboni Cabo Delgado, jamii katika wilaya 7 zilizonufaikwa na mradi wa kukuza afya ya jamii zinaangazia athari ya mpango huo katika kuimarisha mfumo wa afya wa ndani, kuwezesha uhamasishaji wa maarifa mtambuka na vilevile kuwezesha utangulizi au ugatuzi wa fedha. Walikuwa wakizungumza huku mradi huo ukitekelezwa katika kipindi cha miaka 12 iliyopita katika jamii za Shiure, Mekufi, Metuje, Namunu, Balama, Ankwabe na Mutipwesh kwa uwekezaji wa zaidi ya dola milioni 630 zilizofadhiliwa na ushirikiano wa Swiss ukifikia kikomo. Mkuu wa wilaya Ankwabe, Belmiro Kazimiro, alisisitiza kwamba zaidi ya kuimarisha uwezo wa kitaasisi na jamii, uhuru wa kifedha ulikuwa muhimu kwa kusimamia moja kwa moja utekelezaji wa miradi kama vile ujenzi na ukarabati wa afya, usafi wa mazingira na miundombinu ya usambazaji wa maji safi. Wakati huo, Saidi Rasi, kiongozi wa jamii katika wilaya ya Mekufi, aliashiria mabadiliko katika tabia ya wananchi kuhusu afya ya jamii, haswa ikizingatia kuzuia na kudhibiti magonjwa inayosababishwa na maji na malaria. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Redio Mozambiki hapa Pemba.

Nam ni saa 12 na dakika 37, mpenzi msikilizaji, wakati huu kama kawaida yetu, baada ya kukupa matangazo mbalimbali kutoka hapa studio, tutaendelea na burudani hii ya muziki. Kumbuka tu saa 12 na dakika 55 ndipo tutakuwa tunajingatua na kuapisha wenzetu wa lugha Kireno kuendelea na matangazo kutoka kituo cha kubora cha matangazo Rieme. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, Ijumaa hii tunazungumzia tarehe 10 mwezi wa 7 2026. Poleni enyi wote ambao mmeweza kukumbwa na matatizo, lakini vile vile kwa wale wenzetu leo hiyo inatimiza mwaka, tunasema hongera sana, waweze kuona maisha marefu. Na ilivyokuwa kawaida yetu Radio Mozambique na wapa pole kwa wale wote ambao wameweza kukumbwa na matatizo. Na bila shaka umeme tayari umekwisha rejea, na tunaendelea na matangazo yetu ya kama kawaida ilivyo. Na huko nje bila shaka vile vile wananchi wameanza kumumureka kutokana na kurejea kwa nishati hii ya umeme. Rekodi kutoka kwa Barnaba, wimbo unaitwa Milele Daima. Lakini vile vile tafuatia na kibao kutoka kwa Eziu Kinera, wimbo unaitwa kumrazi, kio kibao kimeshapigwa. Tutakuletea vile vile huyu Zaida Shongo na ngoma inaitwa Zabelani.

Asante sana mpenzi msikilizaji, mara tu baada ya kupata matangazo ni saa 12 na dakika 52. Mimi sina la ziada. Kumbuka tu kwa muda huu mchache ulikuwa na Amira Jabu Sedladi. Fundi mitambo ni Nseti Federico. Lakini nakwasa tu mpenzi msikilizaji uendelee kusalia papo hapo. Usikilize vipindi mbalimbali vinavyofuata kupitia kituo cha Quick Bora cha matangazo kwa lugha ya Kireno. Huku nikikutakia vile vile usiku mwema na weekend njema. Nilikodi kutoka kwa Kanda Bongo Man mchana.

Ramuratire raso kulta mirawo mwala no bahingwe tholo baphira ka musuru ke konti miya mosami dikash sipo hare to pesho thandi wa mwaka mwa isana nandaka ikoma sa wampula mukwa wa netha no bantu bahingwa ituvo ati kamosa kamosa obaite ituvo na matrika na matikolo thore muru mosuela hi iwa na matika awaya te ituvo lo va murati Mr. Malta Maha wakalan sipo na revela sound na nampacheria wepa masinsipo na iwanyayo.

mutuitano sina we wazimbu rawe provinciano ni 3 horas de 6 minutos lo comer otro la kana hunla na tata rahu ya pare kamasa sampira kama tantu kulo wale na musi na patana vanila ka manya sumana nono alento hingoro vanila hura ka so wa wa kana ki kofo na vantan kuma yaro wet mikwa saya va herere wili liwa rokwani tamune kumela provincia wampulano oniasa wateni wo kabo deleka de rabuanoiti kabo deleka tumuni wa pomo pempa iwo oparo pakete keti ni wante puhi omeluku omosimbwa ta praia muni wonangade omueda o palma o balama omeluku nini shikwela vanchene muni wa provincia woniasa pa mawalishinga omandimba kwamba omeganyelas omaua olago nini shukurela muni wampulano wapoma mushitu sorapali omuhikati omoma wakarowa werati unakala porto avelia wangoshi uriba wa malema ni shukurela hata muni wabarari wa internet ni tepahia no shukula mpartani mwa hawoni wani mteko wa saradi musambiki kumila wa mpulano ohula wana matanwila mwako etra muloko mweru lori ahula tiwa julu mwakula wa 2026 mwako malihiri mwaya ntuvahi wituwa na mashindra ikoma sawa mpula sama kha mai sana akala baba ntabahiam suruko piraka 45 milimetikaje 50 milimetikaje 75 hata kana kwa bahingum suruko ni piria 100 milimetikaje na machine tranto ikoma sawampula sama kha mai sana ariwe no wampula na mahola kama sakamasa radimu sabeke provincia supera ka sheshe kuma wampula no wan plano de João de Preto Lanca oniasa de Mohano Josefa Macadona atrecada rad Moçambique oniasa Mozambésia de Mutokwene Mustafa Arlindo Mustafa atrecado Zambésia cabo atrecado atrecado de Reginaldo dos Santos Namusa no tsendeleka. Ni fanele to mahoyo lo wahiri amitiko saratu andrava wa matravo Mosambiki no. Satinayo. To kwene Antonio ntapasowa. Ore to kweno. Administratore a produção. To kwene Aram Kwambe.

kupataliwa ni mwenye wa Zimbu ndio wa provinciano wakanto kumakuwa ni wani herapi hapo mava aroo mpoha mpoha ka masuruja wano wanha panye wa vela vela wa hine mvukuwa 23 horas 11 minutos ndila po yo Cabo Verde dito Paris. Me é bom.

Hiyo wa malele yo tutene mundiwile na mwemara ila nerekan horwa mana yafandaka ni wihanahu miteko sarradio. Relevasi hwani lono provinsi onyesa ni wihanaka wakabdelegado wampula mpaka o Zambezia. Mto huwavari haa miteko iya, vahirikini liba masomo hiyana hiyana ala ani kushambaka mwemara ya hiyo eriyari ni iminuto mloko miraru. Emara ni kila wakala mwasani programa makalilu ahu. Mwemara ya umaora ni kilo kula mutani programa ya tandani hiyo ni wipileni. Mwemara ya duwa zorash ya programa wapilena. Tres zorash yosheshelo masomo hiyana hiyana. Mwemara tres zorash ni 30 minutos ya programa ya samawani. Kuatro zorash moni amakua. Mwemara ya 4 horas ni 55 minutos, timar ni kela huwe mshira, miteko sa volumo ni makua ya ni wihanahu va i provincia ya Shesheni hima no o provincia oniasa, wampula o Zambezi ya mpaka o Cap Delgado. Uvari haa miteko ya ni hukulo olelo onri wa Mosa, ana Gervasio Rabisoni wa kamitipo, o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nira huwa tutene, karibu, miteko sa hunsa radio, mani hukuna olelo.

Mto wipa wa luki temeshe murati ya provinsi ya yoniyasa arikini talupana uwanyi za kanlemile tu nasiki wakilo hima ui hima pusia pusia nimei rafa hiyo riyari himinutu sopira lukomili tanuni sheshe.

0: Basi kwa kweli ma governor tena faratu msambiki kinaona kama mtu kwenye pia umwisho nginawo kumhereli kanle programa ufundi ni makalelo kruano ile ile ya raveke romenle imwani yo umpiri wangu wakale huno paka mahani mwavano mochole kanle mayorata ichipocho lesega ukala na pwipwi basi ndokwe niola honi himechera ni hanti sinawe itafauti chino kuna ningina wetu inolo herawe ulo kale nteko warata ichipo freke wakale mahola wote pa ujiva uno tonyera uchwela uvara nteko wawe ikuru chawe kama toko chicho ukanyerera ngwe urinawe nhina wo itafauti chinon kuna ni kama toko chicho wachera vreko kweli uchweli ha nini kande nchina nawe mui mawani ni basi mayo vreno teno varadu msambiki upahera vile lia vorera ni upahera wiwila voslama mita kwa chino tarana we msorva yo ukabu delgado Nchana kaze Gabriel, makina ni maruwa mochandi Evu Muzeza. Natona mpaka I programa ikina. Kwa santi ni tata.
1: Ofundi ni makalelo e kuruano.
2: Anamano wapanya orika mana elalela kuzuelelo kurwaya Anamano wapanya orika mama alela kuzuelelo kurwaya Anamano wapanya orika nyu alela kuzuelelo kurwaya
3: Ayeto ni mira fa huma ora ni minutu mlokoi tannamo sa Kirekanto wopi me mara ya 21 ora ni 20 kreke 21 ora nari Uma ora ni 20 minutus Ni kero kala wa musani programa ya talani hiyo ni wipeleni

Mwanaka kahala malila wipa kwa dama mamu. Ewe ntumahiligenli va wipa kwa Linda Mary.